تاسو کالر ته کولای شئ یا کرک چې کوم دا ریډیو من کرک سټوډیو پیټی سیل نمبر ده 092 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
నో మెసేజ్ రోత కవలసి మొబైల్ కే మెసేజ్ క్రియేట్ ఆప్షన్ తలోడ్ చే అదే కేపిటల్ కే ఓలి కే ఆర్ ఏ కే సహిద కే నా సబలి కే ఆర్ ఏ కే అగేన పస్ పవర్ కే యో స్పేస్ అగేన పస్ తో సే నుమ్ ఇలాకే నుమ ఓమాత వజనా మెసేజ్ రోసెండ్ కే అఖబల్ ఖుష్ శాంతి మెసేజ్ 8583 వానే యానీ కే 8583 వానే సహిద హై پروگرام چې دی کنه هغه بده غسی سیدا یعنی کې خپل سټایل کې وای سیدا بس دغه زما سټایل لې او په دې کې پروگرام یې ٹھیک دی او مل درې شوریدون کې پره خوشی خوشاله مو وي خیر تاسو سره وګب شو لګي کنه ټلیفون دی لاره و تاسو سره وګب شو لګي پته وره ته ولګي شوریدون کې سو وای ښا بس کې کنه ماما به جې ما ته بس دور ډیر وخا لاړ شه لگا دماغ کا خاص صحیح ہے کہنا دا بلاڑ شو خاص